0: Så kan de for eksempel, altså forskning viser jo at barn kan observere en voksen gjøre en ting på en spesifikk måte, og så slutter de seg frem til at dette er måten vi gjør ting på i samfunnet. Mm. Så de er veldig følsomme for det her, så de kan jo gjennom Paw Patrol slutte seg frem til at ja, dette er typiske ting gutter gjør, dette er typiske ting jenter gjør, mennesker som det her trenger å bli reddet, denne type mennesker er helter, og så videre.
1: Jeg har alltid lurt på, hva, og du kan kanskje svare, hva foregår egentlig i hodet på en 2-3-åring når de sitter og ser på sånne serier?
0: Ja, det skulle vi gjerne visst, ikke sant? Da hadde vi jo ikke trengt å forske på det, sånn som meg og andre. Men en ting som er litt interessant å tenke på er at barn har en ganske tidlig evne til å være kritiske til det de, informasjonen de tilegner seg. Mm-hmm. Så de kan både vurdere innholdet til det som blir presentert, og kilden til innholdet.
1: Hvor tidlig kommer det da?
0: Fra 2-årsalderen og oppover.
1: Ja.
0: Så de vil gjerne lære av noen som har sagt noe riktig før, av noen som er snille og ikke slemme, av en som er kjent og en som er ukjent. Men så er det også sånn at de er veldig godtroende på samme tid. Så hvor mye av denne kildekritikken de faktisk anvender når de ser på Paw Patrol, det tenker jeg er et åpent spørsmål.
1: Cyril Heyerdahl, redaktør i NRK Super, en serie som Paw Patrol, som jo utgangspunktet for praten her, har fått kritikk for, skal vi si, nesten alt som finnes, sier du. Det er ikke liksom noe, det er ikke noe nytt dette her når det gjelder Paw Patrol.
2: Nei, og Paw Patrol er jo et kjempestort internasjonalt fenomen, og det merker vi også på de titlene som blir de største. De får jo også gjerne mediekritikk, og det med rette, for det er jo nettopp det å reflektere over hva er det vi egentlig serverer barna våre her. Så kjøpte vi, NRK kjøpte Paw Patrol før det også ble den gigant internasjonale hitten som den ble. Og det har, Paw Patrol har noen kvaliteter, og det er blant annet det at det treffer målgruppa så klokkerent, og det ser vi på tallene også. Sånn 3-4-5-åringene, de sluker Paw Patrol, og det er et univers med alle de ingrediensene de synes for det første er veldig kule og gøye, og det er samarbeid altså som motor, sånn at vi vet også, vi er jo veldig mye ute i barnehager og snakker med pedagoger der, og de leker mye Paw Patrol, så det er også en katalysator for faktisk ganske god lek da.
1: Mm. Men har altså da fått kritikk for å være for autoritær, den har fått kritikk for å være anti-autoritær, politivennlig, markedsliberal, for tradisjonelle kjønnsroller, samtidig som andre har dette, ifølge din oppsummering, andre har reagert på at universet har fått mer mangfold, og så er det galt. Men hva tenker du om liksom den nyeste kritikken som har blusset opp igjen nå, om at det skildrer sånn kapitalistisk, totalitært samfunn, at det mangler noen sånne etater og litt sånn reguleringer her, og ikke bare 2 udugelige ordførere?
2: Ja, altså jeg tror, hvis jeg skal gjette, så tror jeg ikke det er politikkbiten og det at det er udugelige politikere som kanskje barna henger seg mest opp i, og nettopp dette med privat, ikke privat, tror jeg, altså dette, det er jo samtidig, altså det er valper også som redder dagen, altså det er jo ikke realisme denne serien heller etterstreber, det er veldig viktig å understreke, og noe av den nyeste kritikken har også gått, også vært, dette er veldig gjerne en amerikansk kritikk, så også det at dette skildrer, mener noen, også veldig et kanadisk samfunn. Akkurat nå er forholdet mellom USA og Kanada betent, så det har også vært en del av den nyeste kritikken, egentlig. Hvilke verdier er det amerikanerne fôrer sine barn med? Er det kanadiske verdier? Altså sånn, den spriker jo litt i flere retninger også, som du nevnte. Men jeg synes jo det man for eksempel skal være ekstra bevisst, det er den store kommersialiseringen rundt Paw Patrol. Det er jo en gigantisk leke industri også, som kan selvfølgelig generere kjøpepress igjen, men innholdsmessig så er dette en serie som i hvert fall barn elsker. Jeg, voksne synes kanskje den er litt slitsom.
1: Andreas, Cyril er inne på det her, altså Paw Patrol, det er ikke bare tv-serien, det er klær, det er matbokser, sengetøy og leker, Spidey, Spiderman, annet kjent eksempel. Når vil du si at en tv-serie blir mer enn bare en tv-serie og en del av, skal vi si, barnets kulturelle verden?
3: Nei, altså det er jo litt som Cyril sier da, om at det er noe med hvor treffende det hvor stor del av barna det egentlig som kjenner disse referansene og kan delta I en leik der noen blir redda, og man bruker da leiketøya som man vil selvsagt da, men litt etter leiken. Så det, altså, når man ser på hva som medier barn bruker, så jo det en ting jo på en måte enkeltvise TV-programmer, men det jo et spørsmål om intensiteten og hvor mye det blir brukt. Sånn, så Paw Patrol jo større enn veldig mye annet som finnes. Det finnes jo utrolig mye TV-program for barn. Så
1: det kan Siril sikkert signere på. Det finnes veldig mye der ute. Og da spørsmålet, altså hvis vi legger disse søte valpene til siden for et lite øyeblikk, hvilke vurderinger gjør NRK rundt, skal vi si, verdiene som ligger da i innhold rettet mot de unge og de minste?
2: For oss det veldig viktig det å være en trygg tjeneste, og vi ser også på mediebruken I Norge at det jo YouTube som den største kanalen blant barn, eller barneforeldre også, og der finnes det virkelig alt mulig. Der finner du også Paw Patrol, der de kommer frem med maskingevær og dreper hverandre, for det jo mye AI-generert innhold, og dette heller ikke nytt, altså det andre type verdier også som man finner, så vi vil først og fremst være en trygg tjeneste. Og så det, vi går etter den strategien på at vi vil være det sterkeste fellesskapet for barn I Norge. Sånn at vi vil gjerne ha serier som også bygger et fellesskap og genererer lek og mangfoldige. Så vi vil ha ulike serier. Så vi har jo Paw Patrol som valper som redder dagen, men vi har også Bjørnis som en offentlig bjørn som en del av brandtjenesten. Eller vi har Brandmann Sam fortsatt også som også redder dagen. Som også en del av den offentlige tjenesten. Så det jo det at innholdet skal være mangfoldig på flere måter enn at bare man redder brand på forskjellige måter. Altså.
1: Tenker dere også, altså NRK og mange medier blir jo ofte beskyldt for å være liksom litt venstrevridde. Tenker dere også som balanse I forhold til det, ut fra hvilke tv-serier dere for eksempel kjøper inn?
2: Altså vi tar utgangspunkt I barn og barns behov, så vi går veldig analytisk til verk, så hvis vi snakker om Paw Patrol da, på hva det fireåringen trenger av innhold, og det kan være alt fra noe som roer ned, som kanskje ikke Paw Patrol gjør, til ting som girer opp, sånn at vi ser, det barnas utgangspunkt vi ser på, både analytisk og ved å være ute I barnehagene, og så følger vi hver varsomplakaten, så vi skal jo ikke ha noe politisk slagside, heller mangfold.
1: Andreas, hvor viktig blir en aktør som NRK som en sånn portvakt når barn I dag samtidig kan velge da, mellom enorme mengder innhold på andre plattformer, altså YouTube og rundt forbi som Siril nevner her?
3: Altså, jeg tror NRK grusomt viktig, på den måten som Siril beskriver. Men det også en risiko for å legge litt, altså viktig for hva også spørsmålet. Altså, det jo å ha en velkuratert samling av gode TV-programmer for barn jo kjempeviktig hos en aktør som det aller fleste stoler på. Det kjempebra. Mm. Så det jo en vesentlig del av norsk kulturpolitikk I seg selv, NRK.
1: Da fikk vi litt sånn skryte derfra. Takk for det, Andreas. Vi skal hoppe enda litt bort fra disse veldig søte valpene I Paw Patrol til en annen serie som da stadig dukker opp når man begynner å snakke om kvalitet på moderne barne-TV, nemlig den australske TV-serien som heter Bluey.
4: Kuleren på sofaen leser litt om statsministeren. Oi, hva har han gjort nå?
5: Pappa, kan du spille en sang på mobilen for oss?
4: Ja, greit. Så lenge den ikke alt for irriterende.
5: Burgerhund!
4: Burgerhund. Ok, her den. Den tom for batteri, kompis. Tro meg, jeg vil aldri lyve for deg. Hallo?
6: Driver du å lyve for ungene dine igjen?
5: Ja!
1: Ja, der Paw Patrol har fått kritikk for hvilke autoritets- og samfunnsbilder serien formidler, så har denne Bluey, som vi har hatt et lite klipp fra her, lages fra I Australia, fått faglig ros for måten det snakker om lek og relasjoner og følelseshåndtering og foreldreskap. Siril, jeg regner med at du kjenner til Bluey, den vises jo I hvert fall på NRK Super.
2: Den vises også på NRK, det en av...
1: Ja, en av...
2: ja, det en av de litt nye også da internasjonale seriene som, som også den ligger på topplista også i Norge, altså på hva barn liker å se.
1: Hva tenker du grunnen til at den har fått en litt sånn annen status som sånn korrekt blant foreldre og kritikere?
2: For det første så det en serie som egner seg veldig godt med samseing av voksne og barn. Altså det jo noen av de samme skaperne som Peppa Gris, blant annet, hvis noen kjenner til den, så jo humor på flere plan, og det sterkere foreldreroller, så det mye som handler om foreldre-barn-relasjonen, og gjenkjennelige situasjoner som man møter mellom foreldre og barn, bare dratt til med veldig god humor. Så det jo akkurat det der, det vet vi et behov for foreldre å se det sammen med barn, så foreldre liker nok Bluey bedre enn Paw Patrol, stort sett, for den også laget med dem med tanke på dem da.
1: Dette kan jeg skrive veldig under på, jeg så et par tre episoder av Bluey, og både fikk masse tips som jeg skrev ned til, og sånn kan jeg på en måte leke med barna, pluss at jeg nesten ble sånn fristet til å se litt videre selv, jeg gjorde ikke det, men det som også trekkes fram er, som jeg nevnte, lek, empati, følelsesregulering, problemløsning, fantasi, gode relasjoner mellom foreldre og barn. En artikkel skrevet av barneleger i Journal of Pediatrics and Child Health framhever at Bluey modellerer gode foreldrestrategier og viser hvordan foreldre kan bruke lek til å bygge relasjon og ferdigheter hos barn. Har du troa på alt dette her, Ingrid? Du hadde kanskje ikke sett så mye Bluey før denne parten her, men...
0: Nei, altså i likhet med Cyril her så har jo jeg også eldre barn, så min yngste 10, så jeg har ikke fått med meg Bluey. Jeg har derimot sett ekstremt mye Paw Patrol i min tid. Men ja, jeg har troen på det her. Jeg så noen episoder også av Bluey før jeg kom hit, og den episoden som ble nettopp spilt her, den jo kjempefin. Jeg liker at den så realistisk. Dette jo en sånn situasjon som alle kan kjenne seg igjen i. Både barn og voksne. Nei,
1: hvilke situasjoner da?
0: Nei, altså dette her med at du barna ønsker noe, og så må du finne noen måter å møte det på, og så velger han en strategi der han faktisk ikke forteller det som sant, og blir avslørt. Dette jo også, med tanke på det vi snakket om i sted, med kildekritiske evner, dette jo også en måte barn får trening i det på, da. Så men, det flott.
1: Men er det nødvendigvis et kvalitetsstempel, sånn som Cyril sier at voksne kan se det sammen med barna, er det nødvendigvis et kvalitetsstempel at voksne også liker en barnetv? Særlig?
0: Nei, det gjør jo situasjonen litt enklere da, hvis voksne også synes det ok å se på. Men nei, jeg synes jo for eksempel Paw Patrol, på en måte så det jo ekstremt god barneteve, fordi barna elsker det. Det inneholder jo, som Cyril sa, alt de ønsker, ikke sant? Følger samme mål, det kjenningsmelodi, slagord, det går raskt, det musikk, det blinkende lys og så videre.
1: Alt det vi liker.
0: Alt det vi liker, ja. Og så foregår det jo noe læring. Altså, jeg har en kjenner en treåring som også har sett veldig mye på Paw Patrol, og hun fikk se en kikkert for første gang i virkeligheten, og da sa hun, ja, det en sånn man kan se at noen i fare med. Så hun hadde jo faktisk lært noe av å se på Paw Patrol.
1: Andreas, en analyse av du som har sett alle sesongene av Paw Patrol, en analyse av de tre sesongene av Bluey, fant at 48,7% av episodene hadde resiliens mestring som hoved- eller undertema, og at foreldre ofte da hjelper barna med å håndtere motgang, følelser og problemer. Forskerne konkluderer da med at Bluey et godt eksempel på hvordan barne-TV kan støtte emosjonell læring og vise konstruktive mestringsstrategier. Tror du som forsker at barn som ser denne Bluey blir mer robuste og empatiske?
3: Ja, egentlig. Men, ja. Altså, det, okay. Ja, jeg tror det. Men altså, jeg tror at hvis du hadde gjort en lignende type innholdsanalyse av Paw Patrol, så hadde du nok fått en rimelig jeg tror i hvert fall det, at det ikke er så langt unna. Paw Patrol også handler jo masse om mestring, og hvordan møter utfordring ved godt mot, og prøver på nytt, og alt det der. Men det som gjør Bluey så spesielt er jo at jeg klarer evne å fremstille relasjonene mellom voksne og barn, og mellom barna og de voksne, så altså, autentisk er et dårlig ord for hva legger man egentlig i det, men en viss dybde, en sterk dybde da, og det er jo det å sette i gang leik og se andre mennesker på en god måte, som en av styrkene ved Bluey. Altså, vi har jo leiket, jeg har selvsagt sett absolut allt av Bluey också. Hver eneste episode
1: är gärna.
3: Ja, alltså har det var det är några barn-TV som går alltså. Och då det är vi har ju likat Sint Robot Time, vi har likat Tepplandsbyn, Magisk fjär har vi likat en del. Vi har heldigvis inte likat Danseknapp. Och det är ju den där de har en fjärrkontroll och så när någon trycker på en knapp så må den du styr danse och det är heldigvis aldrig inte så länge än så länge inte likat Danseknapp.
1: Och nu är det säkert någon där hemma som säger detta varför snackar ni om detta här men bara vänt till dere får barn så kan ni känna igen I detta Cyril.
2: Jag bara syns det är väldigt intressant det Andreas säger här för det har ju också I dagens skärmskepsis för hur mycket barna ser på skärm blivit nästan så att allt all skärm är ett ond I sig själv och så vet man ju så gott att hvis barna har felles referenser så leker de också väldigt gott sammen och att rätt och slett visuella ting är en katalysator för lek sånn som du nämner här Andreas ja. Så att där tänker jag att man har liksom lagt ett litet konstruerat skille också mellan lek och skärm vi har också inte snacka om vad att det också kan vara en väldigt fin katalysator för lek då som är viktig. Altså,
3: jag måste bara lägga till också till det Silje sa att det en del av forskningen innanför medievetenskapen, mediesociologin är också det att det handlar väldigt mycket om hur läs familjen brukar det. Sant? Alltså TV-programmet I sig själv har ju en viss en typ av reception I familjen och det är där det kan att det kan uppstå lite variationer. Men det är helt riktigt. Alltså det sätter igång like väldigt mycket barn-TV så är det kan man efter skru av ett två episoder så like ungan.
1: När du säger like med din dialekt så tänker jag bara på likes på men så lek men du ska så väl få att säga like det bara som
3: ja, tack för det like.
1: Vi likar den.
3: Massa like.
1: Kommentar från Andreas Rolses Ingrid Falkum vad tänker du om det du hör här?
0: Nej, så jag tänker det är jag är väldigt enig I det egentligen. Jag tänker att alltså hvis vi tänker specifikt på Paw Patrol också så är det något att barna identifierar sig jo med det som föregår där. De är på barnas nivå, de valparna, de visar att de klarar ting, att de är till nytta, att det är kanske en sån slags mestringsfølelse som överförs där.
1: Mm.
0: Det är något fint med det.
1: Och så är det ju lite sån säkert också någon som tänker nå hallå må man liksom driva analysera och tolka en barn-TV-serie alltså vi såg ju på Benny Hill håll på sig där vi var barn och det har ju gått grejt med oss blir det lite sån woke-aktig och driva och pröva att läsa ting in I Paw Patrol eller andra serien eller heja på en och inte någon kan man inte bara sätta barnen föran boxen där och så kan de få se på och så går det som det går.
2: Nej, det är inte. Det är bland annat en del innehåll som vi faktiskt inte har köpt och som har rätt och slett extremt stereotypiska könsrollemönster och ting som man vet inte nödvändigtvis då genererar den goda leken så jag tänker att en förälder ska vara bevisste på vad man ser. Jag tror man också ska vara bevisst modus så att det kanske det är Bluey du sätter på rätt för de ska lägga sig och inte Paw Patrol men rätt för barnhagen är kanske Paw Patrol grejt så jag tänker ju sån och vara bevisst för vad barna mottar, se på lite variation och så kanske välja något som handlar om andra äkta norske barn som blir med hem hvor du faktiskt får komma hem till andra och som ger dig liksom inblick I världen. Jag tror vi ska vara väldigt bevisste vad vi fører disse barna, men så tror jag heller inte vi ska överdriva att de är helt sån svamper som kommer till att bli valper som hoppar in I räddningsfartyg hvis de ser på förstå.
1: Du nämnde bli med hem, det är ju för så vidt en annan TV-serie som kan vara god att se på. Helt till slut där två det är någon som menar att det finns en annan intressant förklaring på varför Paw Patrol träffas så gott och det är ju att alltså det sker ju igen och igen I Paw Patrol de vokser roter det til, og barna eller valpene ordner opp, og I en ja, mer og mer urolig verden med krig og klima og økonomi og politisk uro og alt som skjer, så kan det jo være at denne fortellingen om at selv den minste valpen kan løse problemet gir en eller annen form for trygghet och kontroll för de barnen som ser på. Vad tänker du säga?
2: Ja, alltså det märker vi ju bland annat I Supernytt som vi också har att när världen är väldigt orolig det och visa vad kan du också göra? Alltså om du kan bara ha en liten insamlingsaktion så känner barn mestring av det. Så det är faktiskt ett väldigt gott verktyg.
1: Mm. Andreas, vill du säga si något helt kort till slut?
3: Ja, alltså
1: väldigt kort.
3: Väldigt kort. Alla goda underdog historier det är ju underdog historier. Valper som klarar det likväl. Alltså det är ju Ringnes Herre också en underdog historia. Frodo ska inte kunna slå Sauron men han gör det. Han är en hobbit, det är ett barn I den världen.
1: Tusen takk alle tre for at dere var med på en prat om dette. Andreas Roaldsnes, Ingrid Falkum og Siri Heierdal. Takk skal dere ha.

0: Det heter Romskip, og sangen du hørte, Flygele.
1: Om en drøy time er det Dagsnytt 18 her på NRK P2, og hva har dere på programmet I dag, programleder Espen Aas?
2: Jo, vi får blant annet Rødts reaksjoner på Arbeiderpartiets nye linje om regulering av datacenter her I Norge. Kort oppsummert så det for vagt og for sent. Vi lurer litt på hva slags regulering dette egentlig Og så har regjeringen trukket lett på skuldrene av at EU-kommisjonen har opprettholdt sitt nei til olje- og gassutvinning I Arktis. Det Norge. Som bestemmer over norske ressurser, sier energiministeren som kommer til oss og får litt motstand I studio. Og så lurer vi litt på da, hvorfor noen kommuner bruker 10 ganger så mye ADHD-medisin som andre. Det postnummer som avgjør hjelpen et barn skal få for sine konsentrasjonsvansker?
1: Det altså I Dagsnytt 18 om en times tid her på P2, men Studio 2, vi skal fortsette frem til det.
3: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
4: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn I kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive I hvem de slipper inn.
3: Ekko.
5: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
6: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
7: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
3: Oppdatert.
8: Xi Jinping I ferd med å danne en ny verdensorden?
9: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
8: Han som trekker I trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
3: Urix.
10: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
3: Hør podcastene I appen NRK Radio.
0: Og etter nyhetene nå klokka 17 fortsetter Studio 2 som vanlig. Da skal vi slippe til vår serie Team Europa. Fra stormakt og union til NATO-medlem, IKEA og egenproduserte ubåter. Team Europa tar tempen på et Sverige I dag I historisk endring.
1: Og så skal vi høre om rapperen A$AP Rocky. Hans norske fans fikk stå ansikt til ansikt med ham I går kveld på Unity Arena. På Fornebu. Og ifølge vår anmelder så smørte fyren, som tross alt har 3 barn med Rihanna, tjukt på under den 2,5 timer lange konserten. Det skal vi få høre mer om, men aller først så kommer det altså nyheter.
11: Klokken 17. Dette NRK Nyheter. Større amerikanske TV-kanaler har varslet at de ikke vil kjøre fellestekning av president Donald Trump inntil videre, etter at flere medier ble nektet tilgang til det hvite hus. Det skriver blant annet Washington Post og New York Times. De viser til et brev til pressekorpset I det hvite hus fra sjefen for fellesordningen for TV-sendinger. Det gjelder kanalene ABC, CBS, CNN, Fox News og NBC. Tidligere I dag ble det kjent at de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen etter de ble nektet tilgang til det hvite hus forrige uke. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU. Det sier energiminister Terje Aasland etter opplysningene om at EU-kommisjonen fastholder sin motstand mot olje- og gassutvinning I Arktis. Norges steile holdning kan bli et problem for EU-samarbeidet fremover, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
12: Vi trenger goodwill I Brussel I en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det jo litt sånn, når tiden kommer og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass også I veldig mange år fremover. Og da gjenstår det å se hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass.
11: Det bør bli ulovlig for nye generasjoner å kjøpe sigaretter, det mener en av landets ledende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten. Begge mener det på tide med et generasjonsforbud, tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
13: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
14: Jeg mener at det på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
15: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
14: Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
11: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Du kan lese mer om saken på nrk.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
16: Dette er Studio 2 i NRK P2.
1: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Under konserten i går kveld på Fornebu så fikk A$AP Rockys norske fans stå ansikt til ansikt og knuffe med rapperen. Don't Be Dumb titlen på turnéen, og ifølge vår anmelder så smørte fyren tjukt på under den 2,5 timer lange konserten. Det skal vi altså høre mer om litt senere.
0: Men nå skal vi til vår serie Team Europa, hvor vi i dag vender blikket mot vår kjære nabo i øst, nemlig Sverige. Svenskene har i generasjoner vært selve symbolet på nøytralitet. De har hatt sin fika og den trygge svenske modellen. Nå står landet midt i et historisk vendepunkt. Men hvor godt kjenner vi egentlig Sverige? La oss starte med noen enkle fakta.
17: Sverige har rundt 10,6 millioner innbyggere og med det Nordens definitive storebror. Landet grenser til Norge i vest, Finland i nordøst og har maritime grenser mot Danmark, Tyskland, Polen og de baltiske landene. I hundrevis av år var Sverige en fryktet stormakt i Europa. Etter at Norge takket for laget i unionsoppløsningen i 1905, roet svenskene seg betraktelig ned og gjorde fred og nøytralitet til sitt varemerke. Svenskene har gitt verden IKEA, ABBA, Volvo, Pippi Langstrømpe og surstrømming. Apropos IKEA, møbelgiganten selger utrolige 1 milliard kjøttboller i året, verden over. I mars 2024 tok svenskene det endelige steget ut av nøytraliteten og ble NATO-medlem. En endring som snur opp ned på sikkerheten i hele Nordeuropa.
0: Det var reporter Hilde Liengen som ga oss noen fakta der. Vi skal innom nå både svensk forsvar og sikkerhetspolitikk, men starter med det siste, nemlig riksdagsvalget, som ble avholdt for en drøy uke siden. Resultatet ble først klart mot slutten av forrige uke. Den rødgrønne opposisjonen vant, og Sverigedemokraternas Magdalena Andersson har nå pågående samtaler med støttepartiene. Nå innleds sosialdemokraterne selvfølgelig, Magdalena Andersson. Nu innleds håll andan vecka, så långt bort är en ny regering, skriver Svenska Aftonbladet idag. Vi får starta i Sverige med dig, författare, kulturhistoriker och forskare Rickard Tellström. Hur närme är vi en ny regering i Sverige nu?
18: Inte särskilt nära. Vi har ju i Sverige en sån här tågordning att det är 4 gånger som vi har omröstningar om statsminister. Och den första omröstningen har inte hållits ännu, utan den kan först hållas när det finns ett resultat från Magdalena Andersson att hon vill gå upp till stortingspresidenten eller talmannen och lägga fram sitt förslag. Och det vet vi inte hur det blir.
0: Nej, det är någon vanskliga dagar för socialdemokraterna akkurat nu. Nu tog du också någon dagar att kåra en vinnare av valget. Hvordan vill du se si intressen var bland svensken i detta valget?
18: Ja, men det var ett stort intresse. Vi kan ju se ett större valdeltagande den här gången än tidigare. Inte någon stor förändring, men ändå stort intresse. Och det som brukar göra att det tar några dagar extra att räkna stämmorna då, det är ju det att vi har utlandsröstande svenskar och då tar det tag innan de röstsedlarna har kommit till Sverige. Så det brukar ta 4 dagar innan det är helt klart.
0: Mm. Men vill svenskarna märka någon politisk ändring med regeringsskifte eller sitter den trygga svenska modellen som vi känner så djupt att allt fortsätter som förr?
18: Ja, både ja och nej. Jag skulle vilja säga att vi har ju 8 partier då i den svenska riksdagen och det är ganska lika partier. Alla är välfärdspartier. Ingen vill riva ner den svenska modellen eller folkhemmet utan alla vill putsa och skruva på den på olika sätt. Sen finns det ju liksom grundläggande höger- och vänsterskillnader med om det ska vara mera stat eller mindre stat som styr över människorna. Men det är påtagligt lika partier, det ska man nog säga.
0: Mm. Och bortsett från valget, Hellström, vad är svenskarna upptatt av om dagen?
18: Ja, men egentligen så är det väl bara valet som vi snackar om nu och det här är ganska typiskt i Sverige och det är att vi klarar inte så där av att hålla mer än en debatt åt gången eller mer än en fråga åt gången. Så att nu dominerar valet väldigt stort.
0: Det blir för mycket med för många ting på en gång. Är det det jag hör, Hellström?
18: Ja, jo, men det, man kan säga det att vi gillar att ha en fråga och så pratar vi om den jättemycket. Vi är inte som på kontinenten när man kan ha flera debatter samtidigt. Utan en fråga åt gången, ja. Ett spörsmål åt gången.
0: Så hörde vi också här att i mars alltså i 2024 blev Sverige tatt upp som medlem av NATO. Hvordan har det landet nå drøye 2 år efter i den svenska befolkningen, vill du se?
18: Överraskande enkelt och positivt. Man ska ju komma ihåg att vi stod utanför allianser i egentligen 200 år. Och det blev att gå med i NATO, det var väldigt överraskande när det kom. Men vi har ju haft diskussioner i Sverige sedan 1990-talet i alla fall skulle jag säga. Men det som drev på det nu, det var ju Rysslands överfall på Ukraina. Men sen skulle jag nog också vilja säga att en viktig sak var att Finland drev på för ett finskt NATO-medlemskap. Och då blev det liksom ohållbart för oss i Sverige att stå utanför, därför att våra band med Finland liksom politiskt, kulturellt, militärt är väldigt starka, så att jag skulle säga att det var Finland som gick före och drog med oss in i NATO.
0: Mm. Rickard Hellström, du blir med vidare, men nu passar det bra också att introducera professor vid Försvarets högskola Håkon Lunde Saxi. Du har ju finlandssvenska aner, du, så du är ju rätt man här. Vi ska snacka mer om svensk försvar och säkerhets politik. Sverige har alltså lagt bak sig över 200 år med alliansfrihet. Vad vill du se är den viktigaste konsekvensen nu att Sverige har blivit en del av NATO-laget i Europa?
19: Ja, den viktigaste konsekvensen är det är ju att vi nu äntligen kan samordna försvaret av Norden innanför rammarna av NATO. Tidigare så efter Rysslands annektering av Krimhalvöya i 2014 så prövde man ju att visa att man ville stå samman hvis en säkerhetspolitisk kris skulle ramme Norden, men det var väldigt vanskligt när Sverige och Finland inte var del av NATO sin försvarsplanläggning, inte del av den samma kommandostrukturen. Nu är hela Norden en del av NATO. Vi har en gensidig säkerhetspolitisk garanti till varandra. Vi är en del av det samma huvud kvarteret och den samma regionala försvarsplanen och det gör att vi nu kan samordna försvaret av vår region inför NATO.
0: Men vad tänker du då blir arbetsfördelningen mellan Norge och Sverige då, hvis vi tar de två länderna där som det skulle uppstå en krisesituation?
19: Ja, alltså vi vill ju i fällskap då och med våra andra 30 allierte i NATO-alliansen försvara Europa och försvara vår region i Europa som vi är en del av. Men det är klart vi har lite olika geografiska fokusområden då. Norge är ju en en maritim nasjon i mye større, med grense mot Atlanterhavet i mye større grad enn det Sverige er, slik at vi vil nok ha et større fokus enn Sverige på å sikre forsyningslinjene til den fenoskandinaviske halvøya, altså til Finland, Sverige og Norge, over Atlanterhavet, og vi har jo et stort sjøforsvar nettopp av den grunn å sikre disse store havområdene, men Sverige vil nok være mer fokusert på Østersjøen, Finland og til dels også de baltiske statene.
0: Mm-hmm. Ja, for da vet vi at Baltikum ligger der, og hva betyr det for disse landene at svenske veier og jernbaner nå blir en del av NATO-området?
19: Ja, det var jo på mange måter kanskje noe av det viktigste konsekvensen av svensk NATO-medlemskap, foruten at vi da fikk sikkerhetspolitisk samlet Norden for første gang på 500 år siden Kalmarunionen, faktisk at alle de nordiske landene er en del av en forsvarsallianse samtidig. Men for NATO så betydde det veldig mye at særlig Sverige kom med, fordi det gjør det mye enklere å komme de baltiske statene til unnsetning. De baltiske statene er veldig sikkerhetspolitisk utsatt. I 2015 så gjorde en amerikansk forskningsstiftelse RAND en studie hvor de viste at de baltiske statene kunne bli erobret av Russland på ca. 60 timer. Det betyr veldig mye hvis NATO nå kan benytte svenske flyplasser og havner til å forsterke de baltiske statene i krise eller krig.
0: Mm. Hva tenker du Sverige bidrar til i dette Team Europa da, med noe NATO-medlemskap, også EU selvsagt?
19: Altså, Sverige var en stor militærmakt under den kalde krigen. Rett etter 2. verdenskrig så hadde jo for eksempel det fjerde største flyvåpnet i verden, og Sverige var en stor militærmakt under den kalde krigen, kunne mobilisere 800 000 soldater i det militære forsvaret med ganske moderne våpen som stort sett var produsert i Sverige. Men så i likhet med Norge så bygde de jo ned dette store mobiliseringsforsvaret etter den kalde krigen. Det gjorde alle de nordiske landene bortsett fra Finland. Nå prøver vi å bygge det opp igjen, men vi starter fra et litt vanskelig utgangspunkt i og med at vi bygde oss såpass mye ned etter den kalde krigen. Så Sverige bygger seg nå opp igjen og skal forsvare seg selv og bidra til forsvaret, særlig av Finland og de baltiske statene og i Østersjøen, men og vil ha en viktig rolle i å sikre disse øyene i Østersjøen, for eksempel Gotland, som er veldig viktig for dem. Men det er klart, de starter fra en lav base, de skal firedoble størrelsen på den svenske hæren nå de kommende årene, men det er klart, den var blitt ganske liten etter den kalde krigen.
0: Ja, du nevnte Gotland, hvorfor er det så viktig?
19: Ja, altså Østersjøen er jo et lite og grunt havområde, men strategisk veldig viktig hvis det skulle bli en sikkerhetspolitisk krise eller krig mellom NATO og Russland. Og da vil det være helt avgjørende hvem som kontrollerer disse øyene, og særlig disse tre store øyene, altså Åland, Gotland og Bornholm, da, som tilhører respektive Finland, Sverige og Danmark. Slik at Russland kunne jo da se seg tjent med å hurtig okkupere disse øyene og utplassere sjømålsmissiler og luftvernsmissiler der for å kunne nekte NATO tilgang til Østersjøen. Og NATO på sin side vil jo ønske å nettopp holde disse øyene for å ha tilgang til Østersjøen og kunne forsterke for eksempel Finland og de baltiske statene. Slik at det var noe av det første Sverige gjorde etter den russiske okkupasjonen av Krym i 2014, det var jo å utplassere militære styrker igjen på Gotland. Det var, øyene var jo, hadde jo ingen militære styrker i 2014 da Russland invaderte Krym.
0: Mm. Men hvor sterkt vil du si at det svenske forsvaret da er per dags dato?
19: Sverige har et ganske stort og moderne flyvåpen, det er det klart største flyvåpenet i Norden. De har sikkert dobbelt så mange fly som Norge har, for eksempel. Da. Det er jo svensk produserte fly, JAS Gripen, såkalt fjerde generasjonsfly, ikke like avansert som våre F-35, men ganske mange av dem. Så har de ferd med å bygge opp en mer betydelig hær, men den er jo likevel mye mindre enn den finske, veldig mye mindre faktisk. Og så har de en liten og kystnær sjøforsvar. Men de er ferdig med å bygge opp mer, både som jeg nevnte på hæren, men også sjøforsvaret, og nå har de bestilt for eksempel 4 franske fregatter, som er en av de største anskaffelsene i svensk offentlig historie, at de skal kjøpe 4 fregatter fra Frankrike, så det er ganske betydelig.
0: Vi får ta turen tilbake til vår svenske venn, forfatter, kulturhistoriker og forsker, Rikard Tellström. Altså, hva tenker du Sverige bidrar kulturelt med da inn i teamet, inn i Europa?
18: Ett svenskt sätt att förhandla, att möta motparten. Vi är ju ganska lågmälda, vi är konsensussökande och det gör det ju möjligt för andra att liksom få lägga fram sina synpunkter. Och jag skulle säga att det är ett viktigt bidrag.
0: Mm. Och du är också en av Sveriges mest kända experter på matkultur, Rikard Tellström. Vi må nästan spørre deg, Hva slags måltid ville du anbefalt oss, et svensk typisk måltid?
18: Alltså, vi är ju oerhört förtjusta i den norska laxen. Vi äter jättemycket norsk lax här. Så att, och det som är populärt i Sverige, det är ju att göra gravad lax. Men faktiskt också mycket sådana här italienska pastarätter med just norsk lax. Så den är vi väldigt glada för, skulle jag säga. Men annars är vi ju sådana här crossover-matlagare i Sverige i hög grad. Det vill säga att det korsar olika kusin och olika kök med varandra. Det är väldigt populärt att liksom använda svenska mejeriprodukter och sen så gör man dem lite thailändska, det blir lite italienskt av det och sånt. Men i grunden så är det ganska så där kladdigt svenskt.
0: Vi har jo kladdkakan, den er jo legendarisk også.
18: Precis, vi gillar den konsistensen i vår matkultur.
0: Ja, og professor ved Forsvarets Høgskole, Håkon Lunde Saksi, du har en annen favoritt, vet jeg. Du lo litt av disse kjøttbullerne fra IKEA.
19: Ja, jeg nå kanskje litt enklere der, men jeg synes svenske kjøttbullar mye godt, og så synes jeg jo sill og for så vidt gravlaks som ble nevnt her også godt, og så jeg kanskje ikke så glad i surstrømning.
0: Nei, den kan du klare deg uten.
19: Den kan jeg klare meg uten.
0: Rikard Tellstrøm, dette jo en spalte vi ofte sammenligner litt Norge med andre land. Hva vil du si den største forskjellen du på nordmenn og svensker som vi kanskje ikke tenker over til vanlig?
18: Jag skulle säga att det är att ni är så landsbygdsorienterade, alltså orienterade ut mot hela Norge. Vi har påtagligt i Sverige lämnat landsbygden, den finns ju kvar förstås, men i Norge lever den. Och jag tänker det finns två tv-program som går i Sverige som heter Äventyrlig upphustning och Vår ingen skulle tro att någon kunde bo. Sådana tv-program, det skulle man inte kunna göra i Sverige, utan det är mycket norskt.
0: Mm. Och eller så har vi ju Skavlan till felles, en exportvara härifrån, men dere har ju alltid varit god på musik, Tellström. Vi har fått många svenska favoriter upp igenom och sedan du är känner av egen lands musikkatalog så ska du få välja. Jag vet att du har landat på en exportvara från 1980-talet, en klassiker. Fortell vad du vill spela för oss.
18: Jo, men jag fastnade för en god svensk exportprodukt och det är Europe med The Final Countdown. Den går liksom inte att värja sig mot, utan det är Sverige som breder ut sig över hela världen, men ingen vet om det.
0: Det kommer vi inte utenom, och professor här vid Försvarets högskola, Håkon Lunde Saksi, du liker den du har. Vi får med oss Europe. Vi är på väg ut nu i om du sitter i bilen eller var än du är. Tusen tack till dig professor vid Försvarets högskola Håkon Lunde Saksi och också till dig författare, kulturhistoriker och forskare Rikard Tellström. Här kommer alltså klassikern. Detta här är Europe, The Final Countdown.

0: Ja, men har du arvet dette showmans-genet av noen?
1: Sikkert litt sånn lenger ut. Jeg har hørt at, sånn, at jeg hadde en oldemor som var veldig god til å synge og sånn. Og mormor synes jeg er god til å synge, men de har ikke på en måte... Eller ja, sånn som mormor er kanskje litt beskjeden, sånn. Hun er ikke sånn som synger foran folk og sånn, men... ja, så kanskje litt lenger ut i slekta.
0: Mm.
1: Ja. Men jeg har hatt lyst til å bli mange ting, og så tror jeg liksom at jeg har vokst opp og tenkt at man kan bli det man vil.
0: Hvorfor har du tenkt den tanken?
1: Jeg vet ikke, det har bare vært i meg alltid, på en måte. Altså, sånn,
0: var det noen som sa det til deg?
1: Jeg føler vel at jeg liksom vokste opp med å høre at sånn, hvis du, så lenge du jobber for det, så kan du bli hva du vil, liksom. Selv om du er jenter, det var liksom aldri noe tema, sånn, du kan bli hva du vil. Men jeg tror de, når jeg fikk høre det, at da var det ment mer sånn, du kan få jobbe med, du kan bli lege, eller du kan bli hva du vil, bare du jobber for det, liksom. Jeg vet ikke om det var sikta til å bli artist.
0: Nei, for jeg har sett på sånn, en del på Idol opp igjennom, det er mange der på den scenen som også har hørt det, men som...
1: Ja.
0: For det ikke stemmer, unnskyld.
1: Ja, og ikke sant? Jeg hadde jo så lyst, det var en sesong, tror jeg, av Idol for barn,
0: mm-hmm.
1: av alle ting. Og det så jeg og hadde så lyst til å melde meg på, for da var jeg jo et barn. Det var ikke snakk om hjemme.
0: Nei.
1: Det var ikke, det fikk jeg ikke lov til, liksom.
0: Fordi?
1: Nei, det fikk jeg ikke lov til. Det, jeg vet ikke, jeg tror liksom... Og jeg er veldig glad for det nå,
0: mm-hmm.
1: og hadde sikkert sagt akkurat det samme til mine egne barn. Men jeg vet ikke, hvis jeg har spurt mamma, så har det kanskje vært sånn, altså, mamma sa jo, hun synes jo at jeg var flink til å synge, liksom, men er det fordi at du er barnet mitt, eller er det fordi du er god til å synge, eller hvem vet, liksom?
0: Hvorfor er du glad for det i dag, da, at du ikke gjorde det?
1: Fordi at jeg nå kanskje ser at det er vanskelig å få folk flest fra sånne type programmer og få en lang karriere, mm. og... Man skal ikke melde seg på, eller Idol skal ikke være for barn.
0: Nei.
1: Eller sånn, jeg er litt, jeg synes jo, jeg begynte tidlig nok, liksom.
0: Mm.
1: Jeg synes ikke man skal, eller ja, jeg skal ikke være den som skal fortelle hvordan man skal gjøre det, men for min egen del er jeg veldig glad for at jeg ikke var 10 år og prøvde å bli artist, liksom. Det tror jeg ikke hadde vært godt for meg, da.
0: Mm.
1: Og så ser man jo selvfølgelig eksempler av at det har gått tilsynelatende kjempebra.
0: Har du tenkt noen ganger at 15 var for tidlig, da?
1: Nei, jeg føler at det er ikke sånn at jeg ville tenkt sånn at dette anbefaler jeg til andre eller noe sånt, men jeg har jo heller ikke opplevd noe som har vært helt grusomt, eller jeg føler bare at jeg er veldig takknemlig, og så tror jeg at det har vært, det var veldig, det var liksom litt flaks da, føler jeg også, at jeg var så ung, fordi jeg tørte å
0: ja.
1: Snakke til Guttorm og stille masse spørsmål, invitere han på Annie, jeg sa ja til alt.
0: Men jeg tenker sånn, når du vinner 2 Spellemannpriser når du er 20 år, og
1: ja.
0: Blir den mest spilte artisten i landet på radio, er med hver gang vi møtes, det er et press på et ungt menneske.
1: Ja, men jeg tror også sånn, sånn som hver gang vi møtes da, det husker jeg, da jeg skulle bli ferdig på videregående,
0: mm.
1: Og det var litt sånn, det føltes som at alle andre hadde en sånn tydelig plan, nå skal jeg studere det, jeg skal flytte dit, jeg skal gjøre sånn, mens for meg var det litt mer sånn flytende sånn, ok, nå er jeg ferdig på skolen, og jeg skal bare fortsette å dra i studio, og jeg vet ikke hva fremtiden bringer, liksom.
0: Hvordan jobber du frem musikken? Emma Steinbakken, for sånn som den plata som kommer nå, mm. Som du sier, den handler om nære relasjoner,
1: mm.
0: og du er veldig ærlig på den,
1: mm.
0: Noen låter ærligere enn andre,
1: mm.
0: Hvordan jobber du det frem, tekstene? Er det en sånn, dette må jeg bare si? Det får bare koste hva du vil?
1: Noen ganger, kanskje.
0: Ja.
1: Men det er jo liksom, jeg går inn i studio, og så kjenner jeg hva er det jeg har på hjertet, hva er det jeg føler på. Sånn som dette albumet her, da, det føles som en liten sånn, at jeg tar, at jeg føler meg liksom sterkere av å bare fortelle det jeg har lyst til å si, uten å... Altså jeg tenker sånn, det må jeg få lov til, dette er mitt liv og min historie, og det, jeg har lov til å fortelle den til de jeg vil, liksom.
0: Mm.
1: Og det føles bra for meg, og andre ganger så vil man jo ikke være så personlig.
0: Nei, du var jo med i podcasten Ida med hjertet i hånden,
1: mm.
0: Og delte jo der at du og søsteren din har brutt med en omsorgsperson,
1: mm.
0: Og så har du sagt etter, det vil jeg ikke snakke noe mer om, da har jeg snakket om det.
1: Ja.
0: Men hvorfor da? Hvorfor dele det i utgangspunktet?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det nok en blanding av liksom, det først og fremst fordi at det føles styrkende for meg.
0: Mm. Bestemme selv liksom?
1: Ja, jeg bestemmer selv. Ingen andre skal få bestemme mer over meg på en måte. Og jeg tenker at det viktig å snakke om det. Jeg vet at jeg ikke alene. Mm. Og har fått masse tilbakemeldinger fra folk som synes det godt å høre at de ikke alene. Og så liksom, når det kommer til konflikter med omsorgspersoner, det så sårt liksom. Man skammer seg, man føler at det... Man kan fort føle at det sin egen skyld. Liksom. Det jo veldig vondt. Bare også når foreldre skilles, ikke sant? Familien bryter sammen. Liksom.
0: Mm.
1: Så det, derfor føltes det veldig viktig å snakke om. Men så setter jeg liksom grensa også et sted hvor jeg kjenner sånn, nå har jeg sagt det jeg har kapasitet til å fortelle på en måte.
0: Mm.
1: Og så er det noen ting man vil holde privat, og så tenker jeg at det er ikke nødvendigvis sånn at nei, hvis ikke du vil si alt, så trenger du ikke si noe. Det tror jeg heller ikke, så... Så jeg prøvde liksom å finne, finne en god plass å sette grenser, liksom. Men dele litt, da.
0: Hmm. Men hvorfor ikke dele mer? Altså, er det sånn sagt ferdig en gang?
1: Det, jeg synes det er ganske krevende å være så personlig og åpen.
0: Hmm. Men du er jo det i låtene, du er jo det i musikken.
1: Ja, det er mye enklere, ja. Synes jeg. Det er mye enklere, og det er... Det er musikk som kan få prate for seg selv, liksom. Og så er jo publikum, noen blir jo veldig nysgjerrige, og så har man lyst til å fortelle litt. Men det er stor forskjell, synes jeg, på bare, altså, det er ikke sånn at, jeg trenger å ha noen ting privat også.
0: Mm.
1: Ja, det er krevende å være så åpen, og så kan folk mene masse om det, og det er krevende, ikke sant?
0: Mm. Blim. Men er det også viktig for deg for at musikken skal være ekte for deg?
1: Ja. Sånn som i den musikken jeg skriver nå. Altså, det som er så gøy med musikk, synes jeg, er jo at jeg kan skrive en låt som er fiksjon, liksom.
0: Mm.
1: Og det er helt topp.
0: Eller lage en cover.
1: Ja, eller lage en cover.
0: Mm.
1: Og så er det også gøy å være super ærlig, tydelig og direkte, og skrive akkurat sånn man selv føler at det var, da.
0: Men det var veldig skummelt.
1: Ja, det er skummelt, men det er mye verre, synes jeg, å snakke om det enn å... synge om det.
0: Mm.
1: Men jeg er jo spent, liksom, jeg har ikke spilt noen av disse låtene med unntak av en kanskje live enda, så det blir spennende å synge det foran folk, ikke sant?
0: Hva skjer da?
1: Nei, hvem vet? Jeg føler jo ikke jeg har vært så ærlig og åpen tidligere, så jeg vet ikke, men ja, det føles jo veldig meningsfullt da, og på en måte, hvertfall når man får tilbakemelding av folk at de setter pris på det, så føles det veldig meningsfullt, selv om det er litt skummelt.
0: Er det terapeutisk å skrive personlig?
1: Ja, jeg føler jo det. Og så sitter man jo, hvertfall jeg som liker å jobbe med andre mennesker, da, sitter og diskuterer frem og tilbake og får nye perspektiver, og det er jo sunt og bra.
0: Mm.
1: Så noen ganger føler jeg at det blir som en time hos psykologen, og andre ganger så føler jeg ikke det i det hele tatt.
0: Det å stå, altså Emma Steinbakken, det å stå foran utsolgt spektrum, hvordan er det?
1: Det er noe av det gøyeste som finnes, ja. Synes jeg.
0: Tenk på denne jenta fra Jessheim som sang karaoke på mobilen.
1: Mm. Da følte jeg, jeg fikk jo spille i spektrum, var det rett før jeg fylte 21? Ja, det var 20.
0: Ja.
1: Og det, da følte jeg liksom, da... Var det enklere å stå rak i ryggen og si at dette er jobben min på en måte da? Så det føltes så stort.
0: Endelig.
1: Ja, endelig. Ja. Hadde jeg liksom noe å vise til sånn. Nei, men ja.
0: Hvordan er det? For da er du backstage.
1: Mm. Sitter og ordner meg, ja.
0: Hvordan høres det ut?
1: Der er det helt stille. Det er i kjelleren i spektrum. Men, og da jeg gikk mot scenen, da selvfølgelig, jeg blir jo nervøs. Det føltes, det var jo liksom det største showet jeg noen gang hadde spilt. Så, og så er det så, jeg klarer liksom ikke forberede meg på de nervene, liksom.
0: Nei, hvorfor de?
1: Fordi de plutselig kommer, og så føles de nye på liksom hver gang.
0: Hvordan slår det ut på deg?
1: Jeg blir helt sånn skjelven, og det synes jeg er ubehagelig, for det kan være sånn at jeg... nesten ikke klarer å holde mikrofonen.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke ta den av stativet, for eksempel.
0: Ja, altså fordi man kan si jeg blir skjelven, og så betyr det noe annet, men altså du skjelver fysisk.
1: Liksom. Ja. Ja, i bein, der som beina blir gelé, og armene rister, og det er liksom, da er det vanskelig å synge, så blir man jo sikkert litt satt ut av det, og så baller det på seg. Så ofte så trenger jeg...
0: Hvordan baller det på seg?
1: Nei, altså jeg blir liksom stresset over, å nei, nå klarer jeg ikke å synge fint, å nei, nå klarer jeg ikke å gå, jeg kan ikke flytte på meg, altså, ikke sant? Koker det over inni meg. Så ofte så trenger jeg liksom en låt, kanskje da, og så føler jeg, ok, nå har jeg klart å roe meg ned.
0: Ja.
1: Men det blir som et sånt sjokk, kanskje, akkurat når man går på.
0: Og hva gjør du for å roe deg ned da?
1: Synger. Det er veldig bra for nervesystemet.
0: Ja, så før det går ut?
1: Å ja, nei, da... Da håper jeg på det beste og prøver å ikke stresse meg i hvert fall.
0: Sier du, er det noe du sier til deg selv?
1: Jeg er liksom ikke noe god på sånne ritualer og sånn, men det som er litt problemet mitt også, kanskje, er at jeg er veldig rolig helt til det er ett minutt jeg skal på. Og da har jeg liksom kanskje ikke helt tiden til, eller da blir det så stress, ikke sant? Så da... Da kjenner jeg plutselig så kikker det inn, og så blir hele kroppen til gelé, og jeg står og rister, og så nå skal vi ut. Så jeg har ikke funnet noen god løsning på de nervene enda, men sånn som nå i desember så skal jeg spille to kvelder i Spektrum, og da håper jeg, da skal jeg selvfølgelig jobbe med disse nervene, og så håper jeg også at kanskje andre gangen da, når man har fått litt mer trening, andre kvelden, at jeg klarer å beholde roen. For det går jo alltid greit.
0: Men gjør du da stemmeøvelser først, eller bare går du på?
1: Nei, når jeg spiller sånne show, ja, så synes jeg det er greit å synge litt på forhånd, og så blir man jo roligere av å synge, så det kommer jeg til å gjøre, men jeg er ikke så god til å varme opp i utgangspunktet. Så, ja, men selvfølgelig, det blir en litt annen skala liksom,
0: ja,
1: der, og så synger vi, jeg synger lenge, ikke sant, det blir et langt show, så man må jo trene litt på det. Det er veldig stor forskjell på å synge i studio og synge live.
0: Hvor mange er det når det er solgt ut?
1: Nei, vel rundt 10.000 da.
0: Ja, hvordan oppleves det? Hva får du med deg? Ser du bare de første?
1: Ja, og så blir resten sånn hoder på en måte.
0: Hva sa du nå?
1: Altså man ser toppen av hodene på folk nærmest. Ja. Men du hører de jo, så det er jo en helt sånn vill opplevelse. Jeg synes det var utrolig kult når... Det føltes som at alle sammen var med og sang Floden, for eksempel. Det er sånn, jeg skulle ønske at man bare kunne feste inn i hodet sitt og spille av igjen og igjen og igjen og oppleve på nytt. Det er en helt spesiell følelse.
0: Adrenalin?
1: Ja, glede. Lykke.
0: ja, faktisk.
1: Ja, men det er jo litt sånn, det er helt uvirkelig, synes jeg da. Og jeg synes jo det er utrolig gøy. Det er jo... Jeg synes det er veldig gøy å spille på mye mindre venues, hvor man ser alle publikum.
0: Mm.
1: Men jeg synes det er utrolig kult å få spille på store scener, hvor det kommer masse mennesker. Det synes jeg er helt... Da føler jeg meg som en popstjerne, liksom.
0: Ja, men suger du det til deg? Klarer du å være der til stede?
1: Ja, det er det jeg kanskje føler at jeg er litt dårlig på, da. Og håper at jeg kan øve meg litt på. Det er jo ikke... Sånn som i sommer har jeg ikke spilt noen ting. Jeg har hatt pause.
0: Mm.
1: Eller jeg har ikke spilt noe i år i det hele tatt. Og nå føler jeg at jeg ikke vet hvordan jeg gjør det lenger, liksom. Det er som om jeg aldri har gjort det før, føles det ut som. Så jeg håper nå da, nå som jeg får litt øving igjen snart i desember, at jeg klarer å nyte det. Men det går jo over så fort, ikke sant? Og spesielt når det er store show, og man tenker på, hva er det neste vi skal? Hva er neste låta? Skal jeg gå et annet sted? Det er mange sånne ting. Men jeg skal jobbe med det, for jeg har jo lyst til å bare kjenne etter hva det som skjer inni meg nå, når alle synger og... Og så blir det er jo helt sinnssykt bare at alle er der for å se deg spille, liksom.
0: Men klarer du å nyte deg i det hele tatt? Altså, sånn i januar nå så var det jo hovedrollen i Basic Beach Bærum, altså en av fire hovedroller der.
1: Ja.
0: Det skal bli en sesong 2.
1: Mm.
0: Klarer du å se ting utenfra? Klarer du å nyte det? Gir du deg selv klapp på skulderen?
1: Jeg føler jo at jeg klarer å nyte det, i og med at jeg synes at det er veldig gøy, så må jeg jo klare å nyte det på en måte. Men jeg synes for eksempel å få komme hit da, og du har den introen, hvor du samler opp litt sånn høydepunkter, da kan jeg kjenne at jeg er litt stolt, jeg er litt stas. Det er jo ikke noe man går og tenker på hjemme.
0: Nei.
1: Ja, og så er det jo liksom sånn... Det er utrolig gøy, synes jeg, å se tilbake på hva jeg har fått gjort til nå, men jeg har et langt liv foran meg, så... Ja,
0: det gnager litt.
1: Ja, man
0: skal holde på med dette i 30 år til, eller 40 år til.
1: Jeg håper jo at man klarer å ha en lang karriere, så det blir jo veldig sånn at man tenker fremover hele tiden.
0: Hva er det store målet nå, da?
1: Det er jo å kunne jobbe som artist resten av livet, liksom.
0: Og hva er drivkraften? Hvorfor gjør du det?
1: Jeg elsker å synge. Det gjør meg lykkelig. Det gjør meg så lykkelig å synge.
0: Hvorfor tror du det? At du elsker det?
1: Jeg føler bare at det er en så stor del av meg. Det bare ligger i meg. Jeg har gjort det hele livet. Klarer ikke å være. Jeg elsker det.
0: Emma Steinbakken, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk for meg.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer med flere av landets største artister i appen NRK Radio. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør er Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene. Etter det er det klart for Kompass, der det som vanlig skal handle om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Her er NRK Nyheter klokka 21. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid er innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød Larsens fredsinstitutt IPI ble brukt. Det sier Epstein-høringens saksordfører Jonas Andersen Sayed fra KrF.
3: Det viktige her er å vise at Stortinget tar avsløringene i Epstein-dokumentene på alvor. Det er reist alvorlige spørsmål om misbruk av posisjoner, misbruk av bistandsmidler.
4: Jonas Gahr Støre, som tidligere utenriksminister, ga støtte til Terje Rød Larsens fredsinstitutt i New York. Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt i høringen. Ine Eriksen Søreide overtok i 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge er sentrale på første dag i høringen i Stortinget. Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur i UD.
2: Sa reporter Lisbeth Schei, og granskingsrapporten vil forelegge i 2028. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre felles dekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet i Arktis og det nordatlantiske området tirsdag, heter det en melding fra statsministeriet i Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Naalakkersuisut, Jens Fredrik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump i New York. Signingsseremonien finner sted i FN-bygningen i forbindelse med FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb får med seg 20 andre statsledere i et opprop for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke verdens evne til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom forskning. Gjennom innovasjon og utvikling av nye vaksiner. Det melder regjeringen. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
5: Dette er Studio 2 i NRK P2.
6: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Under konserten i går kveld på Fornebu så fikk A$AP Rockys norske fans stå ansikt til ansikt og knuffe med rapperen. Don't Be Dumb er titlen på turnéen, og ifølge vår anmelder så smørte fyren tjukt på under den 2,5 timer lange konserten. Det skal vi altså høre mer om litt senere.
7: Men nå skal vi til vår serie Team Europa, hvor vi i dag vender blikket mot vår kjære nabo i øst, nemlig Sverige. Svenskene har i generasjoner vært selve symbolet på nøytralitet. De har hatt sin fika og den trygge svenske modellen. Nå står landet midt i et historisk vendepunkt. Men hvor godt kjenner vi egentlig Sverige? La oss starte med noen enkle fakta.
8: – Sverige har rundt 10,6 millioner innbyggere og med det Nordens definitive storebror. Landet grenser til Norge i vest, Finland i nordøst og har maritime grenser mot Danmark, Tyskland, Polen og de baltiske landene. I hundrevis av år var Sverige en fryktet stormakt i Europa. Etter at Norge takket for laget i unionsoppløsningen i 1905, roet svenskene seg betraktelig ned og gjorde fred og nøytralitet til sitt varemerke. Svenskene har gitt verden IKEA, ABBA, Volvo, Pippi Langstrømpe og surstrømming. Apropos IKEA, møbelgiganten selger utrolige 1 milliard kjøttboller i året, verden over. I mars 2024 tok svenskene det endelige steget ut av nøytraliteten og ble NATO-medlem. En endring som snur opp ned på sikkerheten i hele Nordeuropa.
7: Det var reporter Hilde Liengen som ga oss noen fakta der. Vi skal innom nå både svensk forsvar og sikkerhetspolitikk, men starter med det siste, nemlig riksdagsvalget, som ble avholdt for en drøy uke siden. Resultatet ble først klart mot slutten av forrige uke. Den rødgrønne opposisjonen vant, og Sverigedemokraternas Magdalena Andersson har nå pågående samtaler med støttepartiene. Nå innleds sosialdemokraterne selvfølgelig, Magdalena Andersson. Nu innleds håll andan vecka, så långt bort är en ny regering, skriver Svenska Aftonbladet idag. Vi får starta i Sverige med dig, författare, kulturhistoriker och forskare Rickard Tellström. Hur närme är vi en ny regering i Sverige nu?
9: Inte särskilt nära. Vi har ju i Sverige en sån här tågordning att det är 4 gånger som vi har omröstningar om statsminister. Och den första omröstningen har inte hållits ännu utan den kan först hållas när det finns ett resultat från Magdalena Andersson att hon vill gå upp till stortingspresidenten eller talmannen och lägga fram sitt förslag. Och det vet vi inte hur det blir.
7: Nej, det är någon vanskliga dagar för socialdemokraterna akkurat nu. Nu tog du också någon dagar att kåra en vinnare av valget. Hvordan vill du se intressen var bland svensken i detta valget?
9: Ja, men det var ett stort intresse. Vi kan ju se ett större valdeltagande den här gången än tidigare. Inte någon stor förändring, men ändå stort intresse. Och det som brukar göra att det tar några dagar extra att räkna stämmorna då, det är ju det att vi har utlandsröstande svenskar och då tar det tag innan de röstsedlarna har kommit till Sverige. Så det brukar ta 4 dagar innan det är helt klart.
7: Men vill svenskarna märka någon politisk ändring med regeringsskifte eller sitter den trygga svenska modellen som vi känner så djupt att allt fortsätter som förr?
9: Ja, både ja och nej. Jag skulle vilja säga att vi har ju 8 partier då i den svenska riksdagen och det är ganska lika partier. Alla är välfärdspartier. Ingen vill riva ner den svenska modellen eller folkhemmet utan alla vill putsa och skruva på den på olika sätt. Sen finns det ju liksom grundläggande höger- och vänsterskillnader med om det ska vara mera stat eller mindre stat som styr över människorna. Men det är påtagligt lika partier, det ska man nog säga.
7: Mm. Och bortsett från valget, Hellström, vad är svenskarna upptatt av om dagen?
9: Ja, men egentligen så är det väl bara valet som vi snackar om nu och det här är ganska typiskt i Sverige och det är att vi klarar inte så där av att hålla mer än en debatt åt gången eller mer än en fråga åt gången så att nu dominerar valet väldigt stort.
7: Det blir för mycket med för många ting på en gång. Är det det jag hör er, Tellström?
9: Ja, jo, men det, man kan säga det att vi gillar att ha en fråga och så pratar vi om den jättemycket. Vi är inte som på kontinenten när man kan ha flera debatter samtidigt. Utan en fråga åt gången, ja. Ett spörsmål åt gången.
7: Så hörde vi också här att i mars alltså i 2024 blev Sverige tatt upp som medlem av NATO. Hvordan har det landet nu dröje 2 år efter i den svenska befolkningen, vill du se?
9: Överraskande enkelt och positivt. Man ska ju komma ihåg att vi stod utanför allianser i egentligen 200 år. Och det blev att gå med i NATO, det var väldigt överraskande när det kom. Men vi har ju haft diskussioner i Sverige sedan 1990-talet i alla fall skulle jag säga. Men det som drev på det nu, det var ju Rysslands överfall på Ukraina. Men sen skulle jag nog också vilja säga att en viktig sak var att Finland drev på för ett finskt NATO-medlemskap. Och då blev det liksom ohållbart för oss i Sverige att stå utanför, därför att våra band med Finland liksom politiskt, kulturellt, militärt är väldigt starka, så att jag skulle säga att det var Finland som gick före och drog med oss in i NATO.
7: Rickard Tellström, du blir med vidare, men nu passar det bra också att introducera professor vid Försvarets högskola Håkon Lunde Saksi. Du har ju finlandssvenska aner, du, så du är ju rätt man här. Vi ska snacka mer om svensk försvar och säkerhetspolitik. Sverige har också lagt bak sig över 200 år med alliansfrihet. Vad vill du säga? Vad vill du säga är den viktigaste konsekvensen nu att Sverige har blivit en del av NATO-laget i Europa?
10: Ja, den viktigaste konsekvensen är det är ju att vi nu äntligen kan samordna försvaret av Norden innanför rammarna av NATO. Tidigare så efter Rysslands annektering av Krimhalvöya i 2014 så prövde man ju att visa att man ville stå samman hvis en säkerhetspolitisk kris skulle ramme Norden, men det var väldigt vanskligt när Sverige och Finland inte var del av NATO sin försvarsplanläggning, inte del av den samma kommandostrukturen. Nu är hela Norden en del av NATO. Vi har en gensidig säkerhetspolitisk garanti till varandra. Vi är en del av det samma huvudkvarteret och den samma regionala försvarsplan, och det gör att vi nu kan samordna försvaret av vår region inför NATO.
7: Men vad tänker du då blir arbetsfördelningen mellan Norge och Sverige då, hvis vi tar de två länderna där som det skulle uppstå en krisesituation?
10: Ja, alltså vi vill ju i fällskap då och med våra andra 30 allierte i NATO-alliansen försvara Europa och försvara vår region i Europa som vi är en del av. Men det är klart vi har lite olika geografiska fokusområden då. Norge är ju en maritim nation i mycket med gränser mot Atlanterhavet i mycket större grad än Sverige, så att vi vill nog ha ett större fokus än Sverige på att säkra försörjningslinjerna till den fenoskandinaviska halvön, alltså till Finland, Sverige och Norge över Atlanterhavet, och vi har ju ett stort sjöförsvar nettopp av den grund och säkra dessa stora havområdena, men Sverige vill nog vara mer fokuserat på Östersjön, Finland och till dels också de baltiska staterna.
7: Mm. Ja, för då vet vi att Baltikum ligger där, och vad betyder det för dessa länder att svenska vägar och järnbanor nu blir en del av NATO-området?
10: Ja, det var på många måter kanske några av de viktigaste konsekvenserna av svensk NATO-medlemskap, förutom att vi då fick säkerhetspolitiskt samlat Norden för första gången på 500 år sedan Kalmarunionen, faktiskt att det alla de nordiska länderna en del av en försvarsallians samtidigt. Men för NATO så betydde det väldigt mycket att särskilt Sverige kom med, för det gör det mycket enklare att komma de baltiska staterna till undsättning. De baltiska staterna är väldigt säkerhetspolitiskt utsatta. I 2015 så gjorde en amerikansk forskningsstiftelse RAND en studie där de visste att de baltiska staterna kunde bli erobret av Ryssland på cirka 60 timmar. Det betyder väldigt mycket hvis NATO nu kan benytta svenska flygplatser och havner till att förstärka de baltiska staterna i kris eller krig.
7: Mm. Vad tänker du Sverige bidrar till i detta team Europa då, med någon NATO-medlemskap och så EU självsagt?
10: Alltså, Sverige var en stor militärmakt under den kalla krigen. Rätt efter andra världskriget så hade ju för exempel det fjärde största flygvapnet i världen, och Sverige var en stor militärmakt under den kalla krigen, kunde mobilisera 800 000 soldater i det militära försvaret med ganska moderna vapen som stort sett var producerat i Sverige. Men så i likhet med Norge så byggde de ju ned detta stora mobiliseringsförsvaret efter den kalla krigen. Det gjorde alla de nordiska länderna bortsett från Finland. Nu prövar vi att bygga upp igen, men vi startar från ett lite vanskligt utgångspunkt i och med att vi byggde oss så pass mycket ned efter den kalla krigen. Så Sverige bygger sig nu upp igen och ska försvara sig själv och bidra till försvaret, särskilt av Finland och de baltiska staterna och i Östersjön. Men och vill ha en viktig roll i att säkra dessa öarna i Östersjön, för exempel Gotland som är väldigt viktig för dem. Men det är klart, de startar från en låg bas, de ska fyrdubbla störelsen på den svenska här nu de kommande åren, men det är klart den var blivit ganska liten efter den kalla krigen. Ja,
7: du nämnde Gotland, varför är det så viktigt?
10: Ja, alltså Östersjön är ju ett lite och grunt havområde, men strategiskt väldigt viktigt hvis det skulle bli en säkerhetspolitisk kris eller krig mellan NATO och Ryssland. Och då vill det vara helt avgörande vem som kontrollerar dessa öarna, och särskilt dessa tre stora öarna, alltså Åland, Gotland och Bornholm då, som tillhör respektive Finland, Sverige och Danmark. Slik at Russland kunne jo da se seg tjent med å hurtig okkupere disse øyene og utplassere sjømålsmissiler og luftvernsmissiler der for å kunne nekte NATO tilgang til Østersjøen. Og NATO på sin side vil jo ønske å nettopp holde disse øyene for å ha tilgang til Østersjøen og kunne forsterke for eksempel Finland og de baltiske statene. Slik at det var noe av det første Sverige gjorde etter den russiske okkupasjonen av Krym i 2014, det var jo å utplassere militære styrker igjen på Gotland. Det var, øyene var jo, hadde jo ingen militære styrker i 2014 da Russland invaderte Krym.
7: Men hvor sterkt vil du si at det svenske forsvaret da er per dags dato?
10: Sverige har et ganske stort og moderne flyvåpen, det er klart største flyvåpenet i Norden. De har sikkert dobbelt så mange fly som Norge har, for eksempel. Da. Det er jo svensk produserte fly, JAS Gripen, såkalt fjerde generasjonsfly, ikke like avansert som våre F-35, men ganske mange av dem. Så har de ferd med å bygge opp en mer betydelig her, men den er jo likevel mye mindre enn den finske, veldig mye mindre faktisk. Og så har de en liten og kystnær sjøforsvar. Men de er ferdig med å bygge opp mer, både som jeg nevnte på hæren, men også sjøforsvaret, og nå har de bestilt for eksempel 4 franske fregatter, som er en av de største anskaffelsene i svensk offentlig historie, at de skal kjøpe 4 fregatter fra Frankrike, så det er ganske betydelig.
7: Vi får ta turen tilbake til vår svenske venn, forfatter, kulturhistoriker og forsker, Rikard Tellström. Altså, hva tenker du Sverige bidrar kulturelt med da inn i teamet, inn i Europa?
9: Ett svenskt sätt att förhandla, att möta motparten. Vi är ju ganska lågmälda, vi är konsensussökande och det gör det ju möjligt för andra att liksom få lägga fram sina synpunkter. Och jag skulle säga att det är ett viktigt bidrag.
7: Mm. Och du är också en av Sveriges mest kända experter på matkultur, Rikard Tellström. Vi måste nästan spørre dig, Hva slags måltid ville du anbefalt oss, et svensk typisk måltid?
9: Alltså vi är ju oerhört förtjusta i den norska laxen. Vi äter jättemycket norsk lax här. Så att, och det som är populärt i Sverige det är ju att göra gravad lax. Men faktiskt också mycket sådana här italienska pastarätter med just norsk lax. Så den är vi väldigt glada för skulle jag säga. Men annars är vi ju sådana här crossover-matlagare i Sverige i hög grad. Det vill säga att vi korsar olika kusin och olika kök med varandra. Det är väldigt populärt att liksom använda svenska mejeriprodukter och sen så gör man dem lite thailändska, det blir lite italienskt av det och sånt. Mm. Men i grunden så är det ganska så där kladdigt svenskt.
7: Det har ju kladdkakan, den är ju legendarisk också.
9: Precis, vi gillar den konsistensen i vår matkultur.
7: Ja, och professor vid Försvarets högskola Håkon Lunde Saxi, du har en annan favorit vet jag. Du lo lite av disse köttbullarna från IKEA.
10: Ja, jeg er nå kanskje litt enklere der, men jeg synes svenske kjøttbullar er mye godt, og så synes jeg jo sill og for så vidt gravlaks som ble nevnt her er også godt, og så er jeg kanskje ikke så glad i surstrømning.
7: Nei, den kan du klare deg uten.
10: Den kan jeg klare meg uten.
7: Rikard Tellström, dette er jo en spalte vi ofte sammenligner litt Norge med andre land. Hva vil du si er den største forskjellen du på nordmenn og svensker som vi kanskje ikke tenker over til vanlig?
9: Jag skulle säga att det är att ni är så landsbygdsorienterade, alltså orienterade ut mot hela Norge. Vi har påtagligt i Sverige lämnat landsbygden, den finns ju kvar förstås, men i Norge lever den. Och jag tänker det finns 2 tv-program som går i Sverige som heter Äventyrlig upphustning och Vår ingen skulle tro att någon kunde bo. Sådana tv-program, det skulle man inte kunna göra i Sverige. Utan det är mycket norskt.
7: Mm. Och eller så har vi ju Skavlan till felles, en exportvara härifrån. Men dere har ju alltid varit god på musik, Tellström. Vi har fått många svenska favoriter upp igenom. Och siden du är känner av egen lands musikkatalog, så ska du få välja. Jag vet att du har landat på en exportvara från 1980-talet, en klassiker. Fortell vad du vill spela för oss.
9: Jo, men jag fastnade för en god svensk exportprodukt och det är Europe med The Final Countdown. Den går liksom inte att värja sig mot utan det är Sverige som breder ut sig över hela världen men ingen vet om det.
7: Det kommer vi inte utanom och professor här vid Försvarets högskola, Håkon Lunde Saxi, du liker den du har.
6: Vi får med oss Europe. Vi på vei ut nå i, om du sitter i bilen eller hvor enn du Tusen takk til deg, professor ved Forsvarets høyskole Håkon Lunde Saksi, og også til deg, forfatter, kulturhistoriker og forsker Rikard Tellstrøm. Her kommer altså klassikeren. Dette her Europe, The Final Countdown.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken, som startet om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød Larsens fredsinstitutt, IPI, ble brukt. Torbjørn Jagland en av de mest omtalte personene i saken, men han ble ikke kalt inn. Politisk kommentator Håvard Nyhus forklarer.
1: For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år. Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, er under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det. Og Stortinget er veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet.
0: Store deler av flytrafikken i New York ble satt ut av spill på grunn av brudd i en fiberkabel i kveld. Trafikken nå gjenopptatt. Problemene skjedde samtidig som 130 verdensledere skal til New York i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støres fly var blant de som ble kansellert, men han fikk sitte på med flyet til sin kanadiske kollega Mark Carney. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til ham den siste tida. Han legger også frem to ulike forslag til reformer før FIFA-styret møtes 15. oktober. Infantino foreslår en full gjennomgang av hvordan FIFA styres, sier reporter Halvor Ekeland.
2: Han har fått mye kritikk for at for mye makt ligger hos presidenten. Nå ønsker han en ekstern evaluering av hele styresettet til FIFA, og samtidig så ønsker han å gå i dialog med for eksempel det europeiske fotballforbundet UEFA for å få innspill til hvordan man kan endre hele FIFA-systemet, som FIFA da vil legge fram for kongressen i mars neste år.
0: Den tekniske feilen som gjorde at vi i trafikksentralene ikke kunne publisere nye trafikkmeldinger er retta. Trafikkmeldingene på veivesenet.no og i appen Veivesenet Trafikk fungerer dermed som normalt igjen. Feilen ble oppdaget rundt klokka 21 og ble retta like før midnatt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Under konserten i går kveld på Fornebu så fikk A$AP Rockys norske fans stå ansikt til ansikt og knuffe med rapperen. Don't Be Dumb er titlen på turnéen, og ifølge vår anmelder så smørte fyren tjukt på under den 2,5 timer lange konserten. Det skal vi altså høre mer om litt senere.
5: Men nå skal vi til vår serie Team Europa, hvor vi i dag vender blikket mot vår kjære nabo i øst, nemlig Sverige. Svenskene har i generasjoner vært selve symbolet på nøytralitet. De har hatt sin fika og den trygge svenske modellen. Nå står landet midt i et historisk vendepunkt. Men hvor godt kjenner vi egentlig Sverige? La oss starte med noen enkle fakta.
6: Sverige har rundt 10,6 millioner innbyggere og med det Nordens definitive storebror. Landet grenser til Norge i vest, Finland i nordøst og har maritime grenser mot Danmark, Tyskland, Polen og de baltiske landene. I hundrevis av år var Sverige en fryktet stormakt i Europa. Etter at Norge takket for laget i unionsoppløsningen i 1905, roet svenskene seg betraktelig ned og gjorde fred og nøytralitet til sitt varemerke. Svenskene har gitt verden IKEA, ABBA, Volvo, Pippi Langstrømpe og surstrømming. Apropos IKEA, møbelgiganten selger utrolige 1 milliard kjøttboller i året, verden over. I mars 2024 tok svenskene det endelige steget ut av nøytraliteten og ble NATO-medlem. En endring som snur opp ned på sikkerheten i hele Nordeuropa.
5: Og det var reporter Hilde Liengen som ga oss noen fakta der. Vi skal innom nå både svensk forsvar og sikkerhetspolitikk, men starter med det siste, nemlig riksdagsvalget, som ble avholdt for en drøy uke siden. Resultatet ble først klart mot slutten av forrige uke. Den rød-grønne opposisjonen vant, og Sverigedemokraternas Magdalena Andersson har nå pågående samtaler med støttepartiene. Nå innleds sosialdemokraternes selvfølgelig Magdalena Andersson. Nu inleds håll andan vecka, så långt bort är en ny regering, skriver Svenska Aftonbladet idag. Vi får starta i Sverige med dig, författer, kulturhistoriker och forskare Rickard Tellström. Hur närme är vi en ny regering i Sverige nu?
7: Inte särskilt nära. Vi har ju i Sverige en sån här tågordning att det är fyra gånger som vi har omröstningar om statsminister. Och den första omröstningen har inte hållits ännu, utan den kan först hållas när det finns ett resultat från Magdalena Andersson att hon vill gå upp till stortingspresidenten eller talmannen och lägga fram sitt förslag. Och det vet vi inte hur det blir.
5: Nej, det är någon vanskliga dagar för socialdemokraterna akkurat nu. Nu tog du också någon dagar att kåra en vinnare av valget. Hvordan vill du se intressen var bland svensken i detta valget?
7: Ja, men det var ett stort intresse. Vi kan ju se ett större valdeltagande den här gången än tidigare. Inte någon stor förändring, men ändå stort intresse. Och det som brukar göra att det tar några dagar extra att räkna stämmorna då, det är ju det att vi har utlandsröstande svenskar och då tar det ett tag innan de röstsedlarna har kommit till Sverige. Så det brukar ta fyra dagar innan det är helt klart.
5: Mm. Men vill svenskarna märka någon politisk ändring med regeringsskiftet, eller sitter den trygga svenska modellen som vi känner så djupt att allt fortsätter som förr?
7: Ja, både ja och nej. Jag skulle vilja säga att vi har ju åtta partier då i den svenska riksdagen och det är ganska lika partier. Alla är välfärdspartier. Ingen vill riva ner den svenska modellen eller folkhemmet, utan alla vill putsa och skruva på den på olika sätt. Sen finns det ju liksom grundläggande höger- och vänsterskillnader med om det ska vara mera stat eller mindre stat som styr över människorna. Men det är påtagligt lika partier, det ska man nog säga.
5: Mm. Och bortsett fra valget, Tellström, vad är svenskarna upptatt av om dagen?
7: Ja, men egentligen så är det väl bara valet som vi snackar om nu, och det här är ganska typiskt i Sverige, och det är att vi klarar inte så där av att hålla mer än en debatt åt gången eller mer än en fråga åt gången, så att nu dominerar valet väldigt stort.
5: Det blir för mycket med för många ting på en gång. Är det det jag hör, Tellström?
7: Ja, jo, men det, man kan säga det att vi gillar att ha en fråga och så pratar vi om den jättemycket. Vi är inte som på kontinenten när man kan ha flera debatter samtidigt, utan en fråga åt gången, ja. Ett spörsmål åt gången.
5: Så hörde vi också här att i mars, alltså i 2024, blev Sverige tagit upp som medlem av NATO. Hvordan har det landet nu dröjt två år efter i den svenska befolkningen, vill du se?
7: Överraskande enkelt och positivt. Man ska ju komma ihåg att vi stod utanför allianser i egentligen 200 år. Och det blev att gå med i NATO, det var väldigt överraskande när det kom. Men vi har ju haft diskussioner i Sverige sedan 1990-talet i alla fall, skulle jag säga. Men det som drev på det nu, det var ju Rysslands överfall på Ukraina. Men sen skulle jag nog också vilja säga att en viktig sak var att Finland drev på för ett finskt NATO-medlemskap. Och då blev det liksom ohållbart för oss i Sverige att stå utanför, därför att våra band med Finland liksom politiskt, kulturellt, militärt är väldigt starka. Så att jag skulle säga att det var Finland som gick före och drog med oss in i NATO.
5: Mm. Rickard Tellström, du blir med vidare, men nu passar det bra också att introducera professor vid Försvarets högskola Håkon Lunde Saxi. Du har ju finlandssvenska aner, du, så du är ju rätt man här. Vi ska snacka mer om svensk försvar och säkerhetspolitik. Sverige har också lagt bak sig över 200 år med alliansfrihet. Vad vill du si? Vad vill du se är den viktigaste konsekvensen nu att Sverige har blivit en del av NATO-laget i Europa?
8: Ja, den viktigaste konsekvensen är det är ju att vi nu äntligen kan samordna försvaret av Norden innanför ramarna av NATO. Tidigare så efter Rysslands annektering av Krimhalvön i 2014 så prövde man ju att visa att man ville stå samman hvis en säkerhetspolitisk kris skulle ramme Norden, men det var väldigt vanskligt när Sverige och Finland inte var del av NATO sin försvarsplanläggning, inte del av den samma kommandostrukturen. Nu är hela Norden en del av NATO. Vi har en gensidig säkerhetspolitisk garanti till varandra. Vi är en del av det samma huvudkvarteret och den samma regionala försvarsplanen, och det gör att vi nu kan samordna försvaret av vår region inför NATO.
5: Men vad tänker du då blir arbetsfördelningen mellan Norge och Sverige då, hvis vi tar de två länderna, dersom det skulle uppstå en krisesituation?
8: Ja, alltså vi vill ju i fällskap då och med våra andra 30 allierte i NATO-alliansen försvara Europa och försvara vår region i Europa som vi är en del av. Men det är klart, vi har lite olika geografiska fokusområden då. Norge är ju en maritim nation i mycket större, med gränser mot Atlanterhavet i mycket större grad än Sverige, så likadant vi vill nog ha ett större fokus än Sverige på att säkra försörjningslinjerna till den fenoskandinaviska halvön, alltså till Finland, Sverige och Norge över Atlanterhavet, och vi har ju ett stort sjöförsvar nettopp av den grund och säkra dessa stora havområden, men Sverige vill nog vara mer fokuserat på Östersjön, Finland och till dels också de baltiska staterna.
5: Mm. Ja, för då vet vi att Baltikum ligger där, och vad betyder det för dessa länder att svenska vägar och järnbanor nu blir en del av NATO-området?
8: Ja, det var jo på många måter kanske nog av de viktigaste konsekvenserna av svensk NATO-medlemskap, förutom att vi då fick säkerhetspolitiskt samlat Norden för första gången på 500 år sedan Kalmarunionen, faktiskt att alla de nordiska länderna är en del av en försvarsallians samtidigt. Men för NATO så betydde det väldigt mycket att särskilt Sverige kom med, för det gör det mycket enklare att komma de baltiska staterna till undsättning. De baltiska staterna är väldigt säkerhetspolitiskt utsatta. I 2015 så gjorde en amerikansk forskningsstiftelse RAND en studie där de visste att de baltiska staterna kunde bli erobret av Ryssland på cirka 60 timmar. Det betyder väldigt mycket hvis NATO nu kan benytta svenska flygplatser och havner till att förstärka de baltiska staterna i kris eller krig.
5: Mm. Vad tänker du Sverige bidrar till i detta team Europa då, med någon NATO-medlemskap och så EU självsagt?
8: Alltså, Sverige var en stor militärmakt under den kalla krigen. Rätt efter andra världskriget så hade ju för exempel det fjärde största flygvapnet i världen, och Sverige var en stor militärmakt under den kalla krigen, kunde mobilisera 800 000 soldater i det militära försvaret med ganska moderna vapen som stort sett var producerat i Sverige. Men så i likhet med Norge så byggde de ju ned detta stora mobiliseringsförsvaret efter den kalla krigen. Det gjorde alla de nordiska länder bortsett från Finland. Nu prövar vi att bygga det upp igen, men vi startar från ett lite vanskeligt utgångspunkt i och med att vi byggde oss så pass mycket ner efter den kalla krigen. Så Sverige bygger sig nu upp igen och ska försvara sig själv och bidra till försvaret, särskilt av Finland och de baltiska staterna och i Östersjön. Men och vill ha en viktig roll i att säkra dessa öarna i Östersjön, för exempel Gotland som är väldigt viktig för dem. Men det är klart, de startar från en låg bas, de ska fyrdubbla störelsen på den svenska här nu de kommande åren, men det är klart, den var blivit ganska liten efter den kalla krigen. Ja,
5: du nämnde Gotland, varför är det så viktigt?
8: Ja, alltså Östersjön är ju ett lite och grunt havområde, men strategiskt väldigt viktigt hvis det skulle bli en säkerhetspolitisk kris eller krig mellan NATO och Ryssland. Och då vill det vara helt avgörande vem som kontrollerar dessa öarna, och särskilt dessa tre stora öarna, alltså Åland, Gotland och Bornholm då, som tillhör respektive Finland, Sverige och Danmark. Slik att Ryssland kunde ju då se sig tjent med att hurtigt ockupera dessa öarna och utplacera sjömålsmissiler och luftvärnsmissiler där för att kunna nekta NATO tillgång till Östersjön. Och NATO på sin sida vill ju önska att nettopp hålla dessa öarna för att ha tillgång till Östersjön och kunna förstärka för exempel Finland och de baltiska staterna. Slik att det var något av det första Sverige gjorde efter den ryska ockupationen av Krim i 2014. Det var ju att utplacera militära styrkor igen på Gotland. Öarna var ju, hade ju ingen militära styrkor i 2014 när Ryssland invaderade Krim.
5: Mm. Men hur starkt vill du säga att det svenska försvaret då är per dags dato?
8: Sverige har et ganske stort og moderne flyvåpen, det klart største flyvåpenet i Norden. De har sikkert dobbelt så mange fly som Norge har, for eksempel. Det jo svensk produserte fly, JAS Gripen, såkalt fjerde generasjonsfly, ikke like avansert som våre F-35, men ganske mange av dem. Så har de ferd med å bygge opp en mer betydelig her, men den er jo likevel mye mindre enn den finske, veldig mye mindre faktisk. Og så har de en liten og kystnær sjøforsvar. Men de er ferdig med å bygge opp mer, både som jeg nevnte på hæren, men også sjøforsvaret, og nå har de bestilt for eksempel 4 franske fregatter, som er en av de største anskaffelsene i svensk offentlig historie, at de skal kjøpe 4 fregatter fra Frankrike, så det er ganske betydelig.
5: Vi får ta turen tilbake til vår svenske venn, forfatter, kulturhistoriker og forsker, Rikard Tellström. Altså, hva tenker du Sverige bidrar kulturelt med da inn i teamet, inn i Europa?
7: Ett svenskt sätt att förhandla, att möta motparten. Vi är ju ganska lågmälda, vi är konsensussökande och det gör det ju möjligt för andra att liksom få lägga fram sina synpunkter. Och jag skulle säga att det är ett viktigt bidrag.
5: Mm. Och du är också en av Sveriges mest kända experter på matkultur, Rikard Tellström. Vi måste nästan spørre dig, Hva slags måltid ville du anbefalt oss, et svensk typisk måltid?
7: Alltså vi är ju oerhört förtjusta i den norska laxen. Vi äter jättemycket norsk lax här. Så att, och det som är populärt i Sverige det är ju att göra gravad lax. Men faktiskt också mycket sådana här italienska pastarätter med just norsk lax. Så den är vi väldigt glada för skulle jag säga. Men annars är vi ju sådana här crossover-matlagare i Sverige i hög grad. Det vill säga att det korsar olika kusin och olika kök med varandra. Det är väldigt populärt att liksom använda svenska mejeriprodukter och sen så gör man dem lite thailändska, det blir lite italienskt av det och sånt. Mm. Men i grunden så är det ganska så där kladdigt svenskt.
5: Det har ju kladdkakan, den är ju legendarisk också.
7: Precis, vi gillar den konsistensen i vår matkultur.
5: Ja, och professor vid Försvarets högskola Håkon Lunde Saxi, du har en annan favorit vet jag. Du lo lite av disse köttbullarna från IKEA.
8: Ja, jeg er nok kanskje litt enklere der, men jeg synes svenske kjøttbullar er mye godt, og så synes jeg jo sill og for så vidt gravlaks som ble nevnt her er også godt, og så er jeg kanskje ikke så glad i surstrømning.
5: Nei, den kan du klare deg uten.
8: Den kan jeg klare meg uten.
5: Rikard Tellström, dette er jo en spalte vi ofte sammenligner litt Norge med andre land. Hva vil du si den største forskjellen du på nordmenn og svensker som vi kanskje ikke tenker over til vanlig?
7: Jag skulle säga att det är att ni är så landsbygdsorienterade, alltså orienterade ut mot hela Norge. Vi har påtagligt i Sverige lämnat landsbygden, den finns ju kvar förstås, men i Norge lever den. Och jag tänker det finns 2 tv-program som går i Sverige som heter Äventyrlig upphustning och Vår ingen skulle tro att någon kunde bo. Sådana tv-program, det skulle man inte kunna göra i Sverige. Utan det är mycket norskt.
5: Mm. Och eller så har vi ju Skavlan till felles, en exportvara härifrån, men dere har ju alltid varit god på musik, Tellström. Vi har fått många svenska favoriter upp igenom och sedan du är känner av egen lands musikkatalog så ska du få välja. Jag vet att du har landat på en exportvara från 1980-talet, en klassiker. Fortell vad du vill spela för oss.
7: Jo, men jag fastnade för en god svensk exportprodukt och det är Europe med The Final Countdown. Den går liksom inte att värja sig mot utan det är Sverige som breder ut sig över hela världen men ingen vet om det.
5: Det kommer vi inte utenom och professor här vid Försvarets högskola Håkon Lunde Saxi, du liker den du har. Vi får med oss Europe. Vi är på väg ut nu i om du sitter i bilen eller var än du är. Tusen tack till dig professor vid Försvarets högskola Håkon Lunde Saxi och också till dig författare, kulturhistoriker och forskare Rikard Tellström. Här kommer alltså klassikern. Detta här är Europe, The Final Countdown.